0: Estas pandereteiras que están a soar agora mesmo na súa sintonía son as pandereteiras de Queteixeteldere. A ver se o digo ben, José Garrido, axúdeme. Que tal? Moi boas tardes.
1: Boas tardes, creo que dixetes ben.
0: Sí, non? Sí. Moi ben. Bueno, porque este grupo estradense vai a ser nada máis e nada menos que o encargado, e aí está a nova, de ser os pregoeiros das grandes festas do Sampaio que se van a celebrar a partir do mércores 24 de xuño. Ainda queda, pero aí está a nova que coñecíamos esta mesma semana, Queteixeteldere. Eldere, grupo estradense, pregoeiros do Sampaio, nada máis e nada menos,
1: Sí, pois sí, pois hai uns días a organización das festas de Sampaio este ano, pois dounos a noticia de que querían rendir un pouco de homenaxe pola trayectoria da agrupación, e, bueno, consideraron que podría ser unha boa maneira de rendir un pouco así de contas por todos os anos que levamos traballando polo folclore, e tamén, como este ano, fomos seleccionados como a agrupación de baile que vai representar a Galicia, a delegación galega no Festival Intercéltico de Lorient, no verano, no mes de agosto.
0: Sí.
1: Pero, bueno, decidiron pois darnos esa oportunidade de abrir as festas, dando o pregón, o chupinazo, facendo despois unha pequeniña actuación ali na praza do Concello.
0: Iso vai a ser o mércores, como decíamos, 24 de xuño. Antes de irnos a Lorient, quero preguntar como vai a ser o formato do pregón. Claro, estará todo mundo, alguén será encargado de lelo, xa está decidido ou non?
1: Pois, en principio, cando non lo comunicaron, comentei en un ensayo a ver se había algún voluntario, pero todo o mundo votou atrás. En principio, creo que me vai tocar a min pensar en algo, decir unhas palabras uns cantos minutos.
0: Bueno, que vai a ser emocionante, oye, nas festas da vila, no Sampaio, nada máis e nada menos. E despois unha actuación, non? Comentas que vai a ser o chupinazo ás 12:30 do mediodía, se non me equivoco,
1: sí,
0: na Praza da Constitución.
1: Sí, en principio na Praza do Concello, dende o balcón, creo que como todos os anos do consistorio, pois será o acto, digamos, formal de encendido de pregón, encendido do chupinazo, e despois na praza, a partir da unha, faremos unha pequeniña actuación de 20-30 minutos, e posiblemente aproveitaremos xa como guiño o tema de Lorient para estrear unha das pezas de baile, con gaita e pandeiretas, que temos preparada para as terras francesas.
0: Cantos anos leva Queteixeteldere facendo as delicias do público?
1: Pois Queteixeteldere é unha agrupación que xa se fundou no ano 1990, o sea que xa van uns cantos anos de percorrido.
0: Pois Lorient, esa próxima parada en agosto, nada máis e nada menos, porque seredes os encargados de representar a toda a nosa comunidade, non? Nese festival intercéltico que todos os anos se celebra nesa cidade francesa.
1: Pois sí, depois de moitos anos presentando a nosa candidatura a participar nese festival como agrupación propiamente, pois este ano fomos seleccionados. A verdade que é un honor, é un orgullo poder viaxar e representar a Galicia nese festival, tamén unha gran responsabilidade, porque a fin de contas son de días cargados de actuacións en diferentes escenarios.
0: De moito traballo.
1: Moi longas, de moito traballo. Xa levamos moitos meses, todo o corpo de dirección de pandereteiras, música, o sea, o corpo instrumental, e os componentes de baile, son ensaios continuos, facendo montaxes novas, facendo recuperacións de grabacións de recollidas para facer
0: sí,
1: determinadas montaxes. Entonces, sí, están sendo ensaios bastante longos, de 2-3 horas, varios días a semana. Entonces, bueno, é un traballo bastante longo, pero, bueno, o resultado e a finalidade creo que merece a pena.
0: Sí, ¿y cantos ides? ¿De qué data a qué data?
1: Somos unha expedición de 46 membros.
0: 46,
1: ir,
0: qué bien.
1: Por non gustaríamos que fora máis, porque temos unha escola bastante extensa, seguramente moitos alumnos xa dos grupos prooficiais das escolas que estarían en condicións de poder acompañarnos, pero, bueno, 46 tampouco está mal un número que se nos dou oportunidade de existir. A expedición marchou 29 de xullo, o festival propiamente comeza o día 1, o sábado 1,
0: vale.
1: Voltamos o día 10 de agosto.
0: Pois, que bonito, 46 estradenses que viaxan al Orient, Queteixeteldere, representando a Galicia este ano nese festival intercéltico famoso en todo o mundo. Claro que sí, pois, dende a estrada, aí está José Garrido, o xerente de Queteixeteldere, que tamén serán os encargados de dar o pregón nas festas do Sampaio, que vai a comezar o día de San Xan, o 24 de xuño. Moitísimas grazas, José.
1: Nada, graciñas a vos polo interese.
0: Unha aperta enorme, que vaya todo genial. Ata o liño. Pechamos programa así na estrada hoxe, mañán voltamos, 7:20, deica logo.